Se il tatu tatalu. Lo matu to mai uilangi. Ua fafetayo matu loto ilenaitaya o fou. Ua e fao popo ilo lato soifua malo wola. Lea ua mafai ei o na mato wala mai ilenaitaya o fou. E fa'au popo ilo lato soifua tului o lea so. Pea faile atua mātou te toi mānatu i le pō na pō sa mātou momoe, sa lātou tō fafā, sa ngalo ia te i mātou lo fio. Ao lo walofa, e le ma vailea mo i mātou sa e leo leo, ma faa afu i mātou le ielau te leo lo walofa. Lea ua mawhai o na mātou iai i le neitai au fōu, mā nawa le ea fōu ma le ola fōu mai ia te oe. Au lumana iai la mātou whaasoa le tai au nei, o le te talo māsani, whao ngā ina lo vai vai ma lo whatau waa. E tau wala ei lo fina ngalo. Ao mātou sā ili ma o mātou whātali atu i a te oe i le aso i te toia fio mai ai. Te lia i mātou ma whamā ngalo i mātou. Ona o Iesu. Āmene ma āmene. Ua whaautu ina ni manatu pupu'u o le tahe o nei. I le autu e whapenei sa ili le li'i ma o lai. Sa ili le li'i ma o lai. Seek the Lord and live. E a whaitātou te mā natu natu i le nei soifuanga o lo outou soifua ma o walai. Tātou te naunau, tātou te sā ili i le atua, i le nganga male whaamaoni. O le fesili e whapea, e whapea i ona tātou sā ili i le atua. O lo i ate oe le tali, o lo i ate au fo i le tali, mai ese ese awala tātou te sā ili ai i le atua. Ae tasi lo talitonunga, tātou te sa ili atu i le atua e ala i o tātou tuli vai. Pea whai tātou te sa ili le atua. O lono winga, tātou te maua le ola e whaavavau. We will have eternal life only if we seek the Lord. Tātou te maua le ola e whaavavau. Pea whai tātou te sa ili atu i a Iesu pōkiriso. I lea nganga male whaamaoni. E taula manatu o le taeo nei le tusio Amosa. Amosa al mata upoe lima a lono whai upoe sfulu male whaa. Eo te fia whai tawina whaapenei. Look to what is good, not to what is evil, then you will live. And the Lord God who rules over all will be with you, just as you say he is. Ia o tou sa ili ilelelei, ai le o le leanga. Ina ia ola ai outou, ona iai lea ia te outou, o Jehova o lea tua o au, e pei ona outou,

faima yai. E manino le faamatalanga ane tuspa ia, o loo taula yai manatu e luo le tae au nei, ia o tau sa ili ile le lei, ae le ole leanga, ina ia ola ai o tau. Ona yai lea ia te o tau o Yehova o lea tuo au, e pei ona o tau faima yai. E fape I ona o tātou sa ili I lea tua. Lua vaenga o le whaasoa mā sani I tae ao susā. Vaenga mō mua o whaautuina sa ili I lea tua malou loto ātoa. Sa ili I lea tua malou loto ātoa. Seek the Lord with all your heart. O lana winga, e whata ua I le tangata sa ili, I le atua. O na wha moe moe matu watu lona loto atoa, I le atua. I le vahenga mō mua I lalo ifo, le vahenga mō mua sa ili, I le atua malou loto atoa. O wha utuina I le pui pui ae wha pea, I a matua I suia la ua mio, mā tātou wā mio. Pea whai e maua sou teimi. O nai alu le tuspa ia, e le o manatu ia a le tuspa ia. A mosan tā upo e lima a le whai upo e sefulu ma le whā, ma le whai upo e sefulu ma le lima. Pea whai e maua sou teimi o nai e alu le iai. A wā e ese le tā ua, o foi upu ia o loo tauma iai I a te I tātou, ia le whaamataleina o le vahenga lea mōmua ia suia lau a mio mā tātou a mio. I le whai upu spun ma le whā, o le a moso alona mta upu I lima e whaapelona whai tauina. Ia o tau sa ili I le lelei, ai le o le leanga, ina ia ola ai o tau, ona iei lea ia te o tau o Yehova o lea tua o au, e pei ona o tau whaima iei. Tolou. E tā ua ia le sā ili I le lelei, sa ili le melelei e le o le meleanga, a wā o le melelei e ola ai I tātou. Whemei ia le vaenga mō mō lea, ia suia le a mio. Suinga o a mio tangata, e taita ina tuai I le suinga o ala tau mea e te tau ona whai. A tonu o inei, e fie whata o inei le upu foi lea, e leo tele atu ia le ngā luenga. I lo upu e tautalai. Aisea, a wā o ngā luenga na te whaatino le amio. A le lei le amio. A le lei me te whaia. E tau le leia le tangata. Whemei lea o le whaamatalanga lea I le whai upu e sfulu male lima. Ia o tau ino ino I le leanga. Ae loto atu I le lelei, ma ia o tau whaatū mau le whaamasinonga I le whai tatoa. A tonu e alofa Yehova le atua au I e ua tatoe I a Iosefa. Vala awina e a mosa tangata ia tau ina la, e tatau ona la fuai le sa ili atu I le leanga. A e ao fo'i I le tangata soifua, ona ino ino I le leanga. A e alofa masa ili I le a mio le lei. O lona winga, I le vaenga mō mua mare pui pui a, e te tau ona suia le a mio a le tangata. Pe e te tau ona o whapeatu, e te tau ona suia

la'ua mio. Awa e loa i tangata. Ia leitu a inga tangata. E yai leitu a inga tangata. E yaya. Lua o vaenga o le pui pui pi lalo ifo le vaenga momua. Fai mai. Fai lo atu le tala le lei. I lo o langa e te olai. Au o sue sue ma ufeita wina. Ia le au tū le le pui pui, i le pui pui e. Fa'i lo atu le tala le lei i lo uo langa. E te olai. E le o se mea feingo fi. A wafoi. O tato uma o tangata, we only human. Tato te tau ma fai, e fai le mea le lei. Ai uane lava i le tele o taimi o tātou whaia le mese se. E whata ua la i le o langa o le tangata soifua. O na ata ngia mai ai, e le ngata e ata ngia mai ai le whaatua tuanga o lo olai. A e ta tauvoi, o na ata ngia mai ai, leo langa e soifua ai mai le asongofua. Se i tau i le isi asongofua. Ai le whapea. E ese leo langa e soifua ma o wola i aso le vai aso. Ai sui la wāmio. Pe a fai o te alu i le sāpati. Pe a fai foi o te alu i le aso sā. O te tāpuai i le tua. O nono winga. E te tau o na soifua le te ngata yaso te itasi. Ia manino, i le manatu o le te ngata malona soifua, e whaitau winai le tala le lei i lona o langa o lo o soifua maolai. O le poloa inga ia sa ili i le ali, e tutusa ma le sa ili i le mea le lei. O tātou o langa, e te tau o na whaali atuai, ua tātou maua le naunau ta inga, tātou te au auna e le ngata i le atua. E tātou te au auna ai, monisi. Lua le vaenga o le whaasoa, o le taiao nei ua wha autuina e whapea. Muli muli tai i le fina ngano o le atua. Follow God's will. E whape whea on tātou muli muli tai i le fina ngano o le atua. E ma whai ona tātou muli muli i le fina ngano o le atua e lo tātou tausia o tūla a whono e se fulu. Mana tua o le teile o taimi o la o whaasoa. E le whapea e whasau ina le tangata i le tausinga o le sāpati. E tasi le tūlā whono. E le whasau ina fo le tangata le tausia le iwa o iwa e iwa o tūlā whono. Ai le tausia le tasi. O lono inga, i le manatu ma le fina ngano le atua. Pea whai e te fia muli muli tai e tausia le fina ngano le atua. Mau tātou tausia le fina ngano le atua. E te tau i tangata umalava. Ona tausia o tūlā whono esfulu. I lalo ifo le vaenga le nei o le muli muli tai i le atua e whai mai. Ua whaau tuina i le vaenga mō mua i le pui pui a whai mai e onge whaaleanganga. O le tangata, e soifua i le lalolangi le nei, e onge whaaleanganga. Se i tātou wō i le tusipa ia, po le ase whaamatalanga. I le Amosa leon tā upo e walu arfa i posfulmaltas. O te fia whaitawina e whapea. O loo whapea maile li i o Yehova, whauta. E o mai aso o te tuina atu waile onge i le nuu. E le se onge i mea e ai

o uma ona fola fola mai e le tua. E iei le aso, e toi fo i mai ei, e iei fo i le teimi, e toi fo i mai ei. A le fisili, fa mata o te iloa le aso ma le teimi. O te le iloa, i le fa mata langa a le tuspa ia. E toi fo i mai le tua. A o le fisili, o a fea, e ngū ngū la utuspa ia, i le aso maliteimi, e toi fo i mai ai le li. E tasina mea mautinoa, i at sauni mao tātou sauni uni, a wā tātou te lei loa, le aso maliteimi, e toi a fio mai ai le li. Lua vaenga tā ua, o le whaso o le tai au nei, mana tua sa ili i le tua ma lou loto a toa. Te tau ona tātou sa ili i le tua ma o tātou loto a toa, e ma whai ai ona tātou maua o ia. Lua o le whaso, lua o vaenga o le whaso, muli muli tai i le fina ngalo o le tua. Fesili e whapewhia, pe a whai tātou te sā ili i a te ia, i le anganga male whaamaoni. Whawheon tātou maua, mau tātou sā ili le tua. Tofu i tātou male manatu, i loutali tonunga, tātou te sā ili i le tua, e ala i o tātou tulivae. E ala i le tātou whaitau i lana fionga. E ala i le tātou suasue. Ia aua ne i ngata, ia aua ne i papau lo tātou suasue i le fionga le atua. A ia tātou suasue lo loto, tātou te maua ai le atua i le mea tātou te mana o mia. Fesini maasani, o le asa suinga, e mana o mia i lo'u lava o langa. Fesili moa'u o le asa suinga e mana o mia i lo'u o langa. O le fa'avae e tatau ona matua mauti noa. E matu e tatau ona matua i mauti noa i lo'u loto. Le awala o te sa'ili ai i lo mā vaa male atua. Lua o vaenga e te tau ona whaatawa ina i lo'u lava langona. E te tau ona tu'u atu ato atoa i a'u i le atua. I aso faiso'o, aso taitasi, e ma fai ei ona tu'u atu a'u i le atua. Ma o muli muli i ala o le atua. So sa teimi lava, tātou te angai eima o tātou fia nau nau i le atua. E iei whaafi tāuli. O a ia whaafi tāuli. Whaafi tāuli mua umo mua o le pisi. E le eise teimi e whai tawaile tuspa ia. E le eise teimi e whai eise tatalo. E le eise teimi e whai eise mea. O pisi na ngā luenga. Pisi whaale ainga. Pisi i le community, pisi mea uma o le lalolangi. Ai le tai au nei o le lui, ia tātou whaatanga se teimi pānga noa, tātou te feilo i ai ma le atua i se teimi. O le alala o whai unga te tau ona whai, e te tau ona o nau nau lava o te sue sue i le afionga a le atua. E te tau ona o nau nau i e iai le mafutanga ma le atua. E whape i. E iai le tali i a te oe. E iai foi le tali i a te au. A o le whaataua i lo'u lava langona. E te tau ona tātou sa ili i a te iau.

Ole na sa to fa fo mai ile si fo funga ma to mo fiele na ne sungele li fa fe au ia suli beta gurene alo fo anga mo ila to uma o lo ma fai ona na to fa fitia le o onanga le nei ale a patu i tae au o asosate i tasi fa fitai i le fautuanga fa fitai fo i mole lapta inga ina ia manuia ia ma sosolo ma lia ma saunga le mu ia le nei au onanga i tae au o asosate i tasi le ngate le nā ae manatu fo i e to tele i lātou na faelunga ina o lātou aso soi fua i le nei vai aso ua ma vai atu. Angale leile atua ma fua inisi tau sanga se tele o lou tau soifua, tau te soifua ma au auna ile atua, ia au tātou maua faa tasi leola, o le pesele nei e ma moli atua ia lo faanga mo o tau ile nei fo i tae au.